0: sais qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Vertel me wie ik ben. Weet je wie ik ben? Hou dan godverdomme ook met dat gezeik. En zeg het me.
1: Cazzo, ancora ravioli? Ma solo sta roba sai fa?
2: 想吃饭就进来，根据这些海图，我认为我离海岸应该很近。这是什么？你打的绳结吗？看来你恢复记忆了。不，没有，我好像自然而然的会打绳结。我发现了绳子就打了，就像我会说会写一样，或是做加减法、煮咖啡、玩纸牌。啊，你会恢复记忆？我没有恢复记忆，我想这是不争的事实。这两周我一直在找线索，但是没有用。
1: 我甚至找什么我都不知道。那你好好休息吧，会想起来的。
2: 如果恢复不了呢？明天就靠岸了，我连自己的名字都不知道。